0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: اے نبی، ان ابھی کے جلدی یاد کرنے لائے پانچ زبان کے نہ چور، ان کے یاد کرائن پڑھائن اساں تے آہے، سو جدیں اساں ان کے پڑھی رہا ہوجوں تو تو ان کے پڑھجن کے دھیان ڈئی بدھندو رہ، پوئے ان جو مطلب سمجھائن اساں تے آہے۔
1: کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔
0: ہرگز نہ، اصل گال یہ آہے تو تمہاں جلدی ملن واری شے سا محبت کریو تھا، آخرت کے چھڑے دیو تھا۔

ڈیہ کے منہ بہکندڑ ہوں پانچ رب ڈاں ڈسی رہا ہوں کے منہ ان ڈی بھیلا ہوں سمجھی رہا ہوں سانن چیل بھجندڑ سلوک تھن والوں ہے۔

0: छा इंसान ईअं खणी समझो आहे त हू ईअं ई छेक छॾियो वेंदो? छा हू मनीअ जो उहो टेपो न हो जेको ॻाड़ियो वेंदो आहे, पोइ हू रत जो दिग बणियो, पोइ अल्लाह खेसि जिस्म ॾिनो ऐं लिंगे संगे ठाहे ठीकु कयाईंसि, पोइ मंझाउसि मर्द ऐं औरत जूं ॿ जिन्सूं बणायाई। छा इन हस्तीअ खे इहा ताक़त न आहे जो हू मुअन खे वरी जीअरो करे छॾे?
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولما جاء امرنا اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا کون سا عذاب کا نجینا هودا ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنے رحمت کے ساتھ یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے ونجیناہم من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی سخت عذاب سے بچا لیا وہ سخت عذاب کیا تھا سورۃ الفجر میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد ان پہ عذاب کا کوڑا برسا کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام وہ ہوا جو ان پر سبع ليال سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے کأنہم آجاز نخل خاویا جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں آندھی چلنے پہ وہ گرے پڑے ہوں ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے پچھڑے پڑے تھے درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے فہل ترى لهم من باقیا کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے یہ ہوا ان کا انجام کون سی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے اور انہیں اس کا بڑا مان تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت پہ قائم نہ رہ سکے ساری قوت چھین لی گئی اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ دیکھو عاد جحدوا بآیات ربهم ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی یہ دو قصور تھے ان کے اللہ کی آیات کا انکار احکامات کا انکار اور رسولوں کی نافرمانی تو مٹا دیے گئے اور تیسرا قصور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ انہوں نے پیروی کی ہر جبار سرکش عنید عناد رکھنے والے یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی سرکش دشمن حق کی پیروی کی اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اچھا، یہاں رسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے، جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، تو جمع کسیگہ کس لیے؟ کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی، ان پہ پھٹکار پڑی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، نیک کاموں سے بیزاری۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، ذلت و رسوائی، عذاب الہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلطکار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی جبارن انید لوگ ہوتے ہیں، یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر، اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ، یا کوئی بھی آپ کے والدین، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں۔ جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہوں، دنیا کے نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی۔ ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے کہ میرا باس ہے، مجھے اس کو خوش کرنا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے، مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے۔ اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے، وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے، وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے، اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا، تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا، اور روایتیں بھی بدل جائیں گی۔ تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ تو پڑی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر، اس کے رسولوں کو نہ مان کر، ان کی نافرمانی کر کے، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد، حق سے انعد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں، وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ، سنو، دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری، خیر اور بھلائی سے دوری، جنت سے دوری۔ قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم، عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا، یا اس سے نبٹ کر حق کو قبول کرنا، ہی دراصل امتحان میں کامیابی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے۔ صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا، جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو، منرلز ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار، آبادی. اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی، اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر، ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروہ، اس سے بخشش مانگو. ثم توبو الیہ، پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی، بے شک میرا رب، قریبن، قریب بھی ہے، مجیبن، جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح، فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، شرق سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، بچے بعض اوقات ماؤں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں، پھر جا کے اماں سنتی. لیکن اللہ تعالیٰ تو دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو، وہ بہت جواب دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. قالو، کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ، یا صالح، اے صالح، یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوًا، تو تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا، اتنا بریلینٹ تھا. مرجو رجا سے ہے، امید سے، جس سے امید ہو. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ، قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے، انہی کو آگے چلاؤ گے، پروموٹ کرو گے. یہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق، کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. یا صالح قد کنت فینا مرجوًا قبل ہذا، اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے. تمہاری ہوش مندی، ذہانت، سنجیدگی، متانت، وقار، یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے، خوب دنیا بناؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا، اور تم نرے مولوی نکلے. اتنہانا، کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ انعبدا، کہ ہم عبادت کریں؟ ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آبا و اجداد تھے، ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہی. اننا لفی شکن، اور ہم تو شک میں ہیں. مما تدعونا، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو. الیہ مریب، بے چین کرنے والے. یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے، بے سکون کر رہی ہے. یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی. بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے، کہ خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں ہم جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا، وہ بار بار پنچ کرتا کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا، وہ کہتا تو درست ہے. اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، و آتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان اسیت، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو، تم تو مجھے نہیں بچا سکتے، فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے، تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی. بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے. قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی؟ جو کچھ بڑے کر رہے تھے، ما یعبدو آباؤنا، یعنی ایک دلیل کیا ہے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں، جھٹلا کیوں دیتے ہیں، کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا، ماں باپ تو نہیں نا، دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے وہ لیں گے؟ اللہ کی طرف سے آئی یہ بات، جو خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو، لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بے وقوف تھے، ان کو علم نہ تھا، وہ نہ جانتے تھے. اچھا، ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں. اچھا، ہمارے بڑوں نے کیا کہا، فلاں عالم صاحب کیا کہتے، فلاں بزرگ نے کیا فرمایا، فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے، وہ تو یہ نہیں کرتے. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا. حق کو ماننا کیا ہے؟ کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے، جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے، جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے، کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی، وہ قبول ہی نہیں کرتی، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں، کون سا کارڈ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ، جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں. اور یہ ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہے، دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے. لیکن ایک پیرلل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے، اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنے کچھ مقاصد کے مطابق، کچھ سیاست کے مطابق، کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، دین کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، زیانکاری ہی زیانکاری. ویا قومی، اور اے میری قوم، ہاذہ ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے ایک نشانی. تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا، چلو یہ نشانی دیکھ لو. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پہاڑ سے درآمد ہوئی تھی، بڑے سائز میں، اپنے اصلی سائز میں. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا، لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی. فرمایا دیکھو یہ نشانی ہے، فذروها، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہنا، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ دینا، فیأخذکم عذاب قریب، پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا، سنی انسنی کی، جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی، ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی، کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کے۔ ان کے ساتھ بے ہی ہوا، انہوں نے کیا کہ فاقروہا، مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو، جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا اس کو بھی مذاق سمجھا۔ ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، شک، اس پر بھی شک کیا۔ اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی، آقروہا، پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا، تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا۔ فقالا، تو کہا، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، بس تین دن۔ قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے، اچھا عذاب آ رہا ہے، توبہ کرنے لگ گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن یہ، انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا۔ پیغمبر نے کہا، تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول، مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، یعنی عین وقت آ گیا۔ والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یوم اذن، اور اس دن کے عذاب سے۔ یہ یوم اذن کے نیچے زیر کیوں ہے، یوم کیوں ہے؟ یوم اذن ہوتا ہے عام طور پر من کی وجہ سے، من خزی یوم اذن، کہیں اس کو یوم اذن نہ پڑھیں۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز نے؟ ایک چیخ نے۔ کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی، بعضوں کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانے تراش کے گھر بنا رکھے تھے، بہت مضبوط طاقتور صنعتکار لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک زلزلے نے، چیخ نے، چنگاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اندھے منہ جا گرے۔ جاثم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا، اندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا، کتنی ذلت کی بات ہے منہ کے بل گرنا۔ تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کی چیخ کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ، سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا، اور ایسے پڑے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ویرانی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں، سب بجھ گئے۔ جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا، سرکش چیز۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو، ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی۔ الا بعدا لثمود، خبردار، سمود کے لیے دوری ہے، لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارہ 90 سال کی تھی۔ قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو، فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے، کہ آ کر سلام کرتے ہیں. بے نیاز, غافل, بے پرواہ لوگ نہیں ہوتے. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. یعنی یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلام ایک انداز ہے گفتگو کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام. پراپر طریقہ وہی ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام. فما لبسا, سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے. فما لبسا, نہ ٹھہرے وہاں, بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس, فوراً جا کے انجا اب عجلن حنیز, تلا ہوا روسٹڈ بچھڑا, بکرا نہیں بچھڑا, اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے. حالانکہ اجنبی لوگ تھے. حنیز, حنیز اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا, بھنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی. فلم مارا, پھر جب اس نے دیکھا, ایدیہم, کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ, لا تصلو الی, اس کی طرف نہیں پہنچ رہے یعنی آگے نہیں بڑھاتے, کھاتے نہیں. نکرہم, اجنبیت محسوس کی, خوف محسوس کیا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجاسا ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا, لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں, مثلا خافا, خوف, پہلے ہی سپارے میں جو پڑا تھا لا خوف نہ لئی, آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا, مستقبل کا خوف. خشیہ, خشیت, کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا, جیسے اللہ تعالی کی خشیت ہوتی. خشع, ایسا ڈر ہے انسان کے جسم پر اثر پڑے, جسم دب جائے. خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا, تقوی سے, انجام کے خوف سے ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رع, روع, تعجب کی وجہ سے ڈرنا, یعنی کسی چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا, احتیاط سے ڈرنا, لعلہم یحذرون, سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں, تاکہ وہ بھی ڈریں بچیں. او جسا, دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا, ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل, کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا, استراب آمیز ڈر, راہب ہوتے ہیں نا. رعب, شدت خوف, کسی کا روب ہونا. اور اشفقہ, بھی ڈرنا ہوتا ہے خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب فرق نہیں پتا وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا, وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں, وہ بات ہی نہیں. انسان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسس نہ کرے. او جسا, دل میں چھپایا. منہم, ان سے خیف اخیف, یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا, یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں, آپ خوف کا اظہار کریں, یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. او جس منہم خیفہ, قالوا لا تخف, وہ بھی پہچان گئے, کہنے لگے نا مت ڈرو, گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط, ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کے ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا ہے, یہ اچھی نیت سے نہیں آیا, اب خیر نہیں. مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو، اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

قائد اعظم محمد علی جناح جی 78 ورسی سندھ کے گورنر ہیں وڈے وزیر جی مزار قائد تے حاضری بیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے تا اج قوم پنجے عظیم مغوان کے بھیٹا پیش کر رہی ہے قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم مغوان ہے جے تاریخ جو رخ موڑیو وفاقی گھرو وزیر محمد محسن نقوی جو ہے تا قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست ڈنی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چو تے ان وقت اساں کے اتا تے عمل کرن گرجے جڑے مانو وراثت دی گال کرے رہیا ہن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جے 27 سپٹمبر تے اعلانیل لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدری ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست دی مخالفت پی ٹی آئی کے پی کے جے وڈے وزیر کے دھر بنائن جی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوکر جو کے پی کے جی چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم

کے پی جے علاقے کو میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویل دہشت گردن میں افغان خارجی عبداللہ بھی شامل زرین موجود مارجی ویل افغان دہشت گرد عبداللہ سعد ولد غلام گوس سالی افغانستان کے صوبے لوگر جو رہواسی ہو خارجن سے گڈ کم کندو ہو سندھ کے امکانی ورہانگے خلاف خیرپور ڈسٹرکٹ بار پاراں عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ وکیل اکبرن چو تو سندھ کے ٹوڑن والی سازش کے کریں بھی کامیاب تھن نہ ڈینداسیں سندھ ایک ہے ہمیشہ ایک رہندی سندھ کے ورہن والن سمورن بیانن کی مذمت کوں تھا

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔ پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Jumatul Mubarak je babarkat diye ji khususi nashriyat GA FM radio network je GA Matli Badin FM 90.4 je studios ma pesh kai pai wane.

قائد اعظم محمد علی جناح جی اٹھترین ورسی سندھ کے گورنر وڑے وزیر جی مزار قائد تے حاضری بھیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو اج قوم پینے عظیم اگوان کے بھیٹا پیش کرے تھی قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اگوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی چھو ہے تو قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست دینی وڑے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہے تو ملک کی ترقی خوشحالی لائے قائد اعظم کے ڈسل رستے تے ہلنو پوندو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی جی 27 سپتمبر تے اعلانیہ لانگ مارچ خلاف درخواست تے بدنی ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے عدالت میں پیش درخواست کی مخالفت پی ٹی آئی کے پی کے جی وڑے وزیر کے دور بنانے کی استدعا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کے پی کے جی چیف سیکرٹری آئی جی کے حلفی بیان جمع کرانے جو حکم کے پی کے جی علاقے کوڑ میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 4 دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن میں افغان خارجی عبداللہ بھی شامل زرین موجود مارجی ویل افغان دہشت گرد عبداللہ ولید غلام غوث سالی افغانستان کے صوبے لوگر جو رہواسی ہو خارجن سے گڈ کم کندو ہو ڈیرکی میں 9 کلاس میں پڑھندڑ شاگرد آصف سمے جو لیبر کالونی میں گولیوں لگل لاش ہتھایو ہے پولیس چھو ہے تو واقعے کے مختلف رخن کا جانچ کرے رہا ہوں حقیقتوں جانچ مکمل تھن بعد ہی سامو ایندیوں نینگر جو خاندان کچھ مہینہ پہرے لیبر کالونی منتقل تھو ہو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: at 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
4: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163۔
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری۔ چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
0: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔

0: قائد اعظم محمد علی جناح جی 78 ورسی سندھ کے گورنر ہیں وڈے وزیر جی مزار تے حاضری بھیٹا پیش وزیر اعظم شہباز شریف چیو تا جو قوم پنجے عظیم اگوان کے بھیٹا پیش کرے تھی قائد اعظم دنیا جو ایک عظیم اگوان ہے جن تاریخ جو رخ موڑیو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی چیو تا قائد اعظم قوم کے ایک نظریو شعور ایک آزاد ریاست دینی وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تا ملک جی ترقی خوشحالی لائے قائد اعظم کے ڈسل رستے تے ہلنو پوندو
1: سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isi liye sona laya hai NPS. Teen ki taqat ke saath. Isme maujood phosphorus de jadon ki badhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye, jisse fasal ko ibtidai marhale se hi zaruri ghizai ajza mile. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30 to 6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ، ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 03130863163۔
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن، تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
7: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی۔
6: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: آواز اشفاق نیازی جی ایف ایم ایٹ نیٹورک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب, کس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب؟ 03000113488 پر. اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے شو جس کا نام ہے آئی لو یو آل میں. ویل, ہم میسج شامل شو کرتے ہیں جو کہ ہمیں بڑے پیار سے عبدالرزاق صاحب نے بھیجا ہے. اشفاق بھاؤ, اینی ٹائم تمام جو پروگرام میلو میں بدھوں پیا دوست سا گڈ میلو انجوائے پہ کیوں گھمن تفری. واو گڈ یار, کیڑو میلو اساں کے بدھایو اساں گھنا. آئی تھنک ماں ہکڑو دفعو کو میلو انجوائے کیو ہوا بھی جڑی ماں ابڑی میں پڑھائیں دو ہم تو ان وقت الا کیڑو میلو ہوئیو مکھے تو یاد بھی ہنا کونے, پر تواں کیڑو میلو انجوائے پہ کیو اساں کے ضرور بدھایو تا تواں جے کو میلو انجوائے کیو تھا ائیں پانی دوستن سان گڈ زبردست طریقے سان ہن میلے کے انجوائے کرن وڑی گالو دیا تا دوستن سان گڈ گھمن پرن جو پروگرام ٹھایو ائیں وڑی اوتھے ونجو ائیں مزو اچے تا تواں انجوائے کیو ائیں مجھے پروگرام بھی بدھو بٹھاں تا شو دی نیکسٹ کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. آئی تھنک وفا وحید جتو ایسا سب گھر موجود ہے.
1: بالکل بالکل وفا عبدل وحید جتو بھاگ کے شامل ہو تال کو دلو سکرا.
0: واہ واہ واہ زبردست. وحید صاحب یہ بدھایو تھا اج جکو ہے اسا یوم وفات جو دی ملایو پیا قائد اعظم محمد علی رحمت اللہ علیہ جو, تو یہ بدھایو تھا جکو ہے پاکستان جی ترقی لائے تہاں اسا دے نوجوانوں کے کیڑو میسج دین چاہو تھا تا چھا کیوں کیڑو کم کن ہوا تا جی او پاکستان جی ترقی لائے منا پنج حصو
1: خوش نصیب پاکستان ٹھائی
0: جی جی جی بالکل
1: ایک تالا ہن کے جنت میں جائیں دی
0: آمین سم آمین.
1: بیو گال نوجوان کے یہ پیغام ڈیندا سے پانچ محبت ملک میں پھیلو امن سے گزارو اور جھیڑو فتنو نہ کرو. ہاں دسو تھا اکثر جھیڑا ان سندھ میں
0: بالکل ہی ہر طرف نفسا نفسی جھیڑا لگا پیا
1: نفسا نفسی. ہاں اتنے دسو چڑو بس تھوڑی گال سے وڈی گال پیغام چینل تھرو تو بابا پانچ کامیابی مانو اور جھیڑن فتن کے چڈو نفرت کے چڈو
0: گلے سارا کے کٹتا سار حسد نہ کرسد جی اساں تو پو اساں جکو ہے ہمیشہ پوئتے رہ ویندا آیو بدلے وٹھن بدلے بھی اگر اللہ سائیں دینو تو وہ ان جو نصیب کہیں جو بھی نصیب کھسے کون تھا سکوں.
1: بالکل بالکل ظاہر گل ہے پاکستان جھنڈو بھی ہوا
0: جی پاکستان جھنڈو
1: بھی ضرور گھومیا پچن میں پتن میں ملک ساوک پاکستان کی تو من ساوک سے گونجے
0: اللہ سائیں جو فضل و کرم سے ساوک سے گونجے تو بالکل
1: بالکل.
0: تا وحید وفا صاحب یہ بدھاؤ ہانے شمن جو گانو ایکڑو بھاؤ پلے کرن لے چاہو تو وہ تاں بھی شمن بدھدا ہو تا
1: چاہے بالکل اسا تے جم شمن جائیں سو تا بڑا دیا لا ہوں.
0: ہاں صحیح صحیح ماں
1: اسا شمن جو گانو ایکڑو ورما کے ونا تو تھی
0: کیڑو
1: یہ حسین زندگی کی گزری گئی یا خواب یا ہوا یہ دور مختار شاہ جی شاعری.
0: اچھا انشاءاللہ یہ بھی ضرور پلے کرتا سے پر فی الحال انہیں چاہیے شیشے کا دل میرا اس نے پتھر سے توڑ دیا ظالم نے.
1: یہ بھی
0: کہیں جناب کہنا چاہو شہید باپ
1: بارش تک اللہ تعالیٰ ودائے پروگرام کرتا رہو ایک تو بدھی وڈی دل انجائز کروں اسپیشلی داش ٹاک ناری یہ نگم تھی ڈالے.
0: واہ واہ واہ تھینک یو.
1: اور ایکڑو بیٹو تھا بابر شیخ صاحب.
0: اچھا بابر شیخ
1: الے کاڈی لمبی جدائی کرے خبر تو کان نہ تو پروگرام کرے کوئی کو نہ تو ان کے بھی تھوڑا سارا سلام بابر شیخ صاحب.
0: السلام علیکم. السلام.
1: میں جو کہانی جو رکھی کو جتے گولی گولی مار میں بدھے تو.
0: اچھا ماں چو گولی جو کاروبار کر دو.
1: یہ میں جو بھائی ظاہر من جتے میں جو بھاٹے آیا تو میں جتے باقی جے کے آج تال بدھن تھا
0: جی جی
1: وفا عبدل وحید جتے پارا سجن بدھن کے سجے اسٹاف کے وفا عبدل وحید جتے پارا کھوڑ سارا سلام.
0: وعلیکم السلام کھوڑ سارا تھینک یو وحید بھائی. اصل سبھی سے گڈ ہوئے جتوئی صاحب جو اصل ہمیشہ ریگولر کال کرو تو جناب تم بھی اصل کال کرے سکو تھا اصل تم کے ہر بدھاؤں تھا شیشے کا دل میرا پتھر سے توڑ دیا اور بھائی شمن علی میرالی پر ان کا پہ وٹوں تھا شو جی ایک بھی کال چاہوں تھا. السلام علیکم.

0: हले तो अज तो उ भी जुम्मो है जनाब जुम्मे जो ढी जो होंगे तमाम घड़ो सगोरो ढी होंगे जो है हर मानू जो है घुम फिर मिट माइट डे वो पांच दोस्त मिट माइट फैमिली लाइ टाइम कढ़ अज डी जो हूँ खाण पीन जहाँ रेस्टोरेंट तमाम घना फुल भी लगा पा हूँ सखर माशाला एतरो हाँ अपडेट थी चुको है ते मुख्तलिफ ब्रांड्स भी अचन था खाण पीन जहा भी कपड़े लते जहा भी शूज जहा भी माना ये तमाम घनी सुठी गाल है असा जो जो सखर है वो हाँ तमाम घो जबरदस्त तरक्की जो है कर रो है माशाला तो अस इन मेंटेन क्यों अस इन जिम्मेवारी वो पानी सखर के साफ सुथरा रखू असलामकुम हाँ जी मुझे कड़ो भाव मुसा घर मौजूद है जनाब
1: अमीर बख्श महर
0: अमीर बख्श महर साहब कथा कॉल कई अमीर बख्श साहब
1: पन्याकिल
0: कहा पन्याकिल वाला साहब कड़े हाल में अदा अमीर बख्श साहब पन्याकिल वाला साहब कड़े हाल में आन माशाला अमीर भाई छा कंदा आयो तमा नाले जा अमीर आयो पांजे दिल जा भी अमीर आयो
1: जेको समझो तहां
0: न मुखे लगे तो तहां पांजे दिल जा भी अमीर आयो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हां गुड गुड वेरी गुड इयो बुधायो त तवा के शो थानो की लगे तो अच्छा कायद आजम के हवाले से अज गाल आयो था कायद आजम जो जो है अज यम वफात है तो उन हवाले से सवाल भी क्यों था तवा सवाल कर सकूं था कायद आजम जो है उन जो मशहूर असूली पैगाम कड़ो हो जो अमूमन न जो अमूमन तालीमी इदार भी वही दिसा आयो स्पेशली तौर पर थानन में वे वे जो है उत लिखल हों पुलिस चौकियन ते भी लिखल हुंदो आहे इलाही जगह ते लिखल हुंदो आहे अच्छा तव्हां जो चवण आहे त ॿारनि खे तालीम ॾियारियो की कोई मसलो न आहे अमीर बख्श साहब इहो ॿुधायो मां हाणे गानो थो प्ले कयां जेको आहे न रहंदे तूं न रहंदुसि मां जेको आहे मुमताज़ लाशारी जो कंहिंजे नाले ते ॻाइण चाहियो वालेकुम असलाम मुंहिंजा प्यारा अमीर भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो पंहिंजो अकल वारनि खे सभिनी खे सलाम ॾिजो जी जनाब हमारे साथ थे अमीर साहब और हम आपके साथ मौजूद हैं आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो क्यों ना लें शो की एक और कॉल और देखें लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम खुश हो
0: ठीक ठाक मजे में मुझे प्यारा भाई खेर सा सभी सा गड शहर का सोनो अब्दुल्ला भंगवार असा सभी सा गड मौजूद है सोना अब्दुल्ला भंगवार साहब छा हाल चाल है ताजा माशाला माशाला सदके वा सोने अब्दुल्ला भंगवार थे सभी के असो सलाम असंजी टीम जो सलाम इो बुधायो तो सुठे मौसम में भला तुम कुछ खाण पीण जो बंदोबस्त कयो आ छो त जदी सुठो मौसम हुंदो आ त माण्हू पकोड़ा पचाईंदो आ चांहि या कॉफी भी पीन्दो आहे हाँ माना चटपटी शाम गुजारे विंदा मुझे तमाम घणो फेवरेट गानो आहे पर अगर अच्छा कंहिंखे देर केरु कंदो सखर शहर में
1: हा सखर शहर में मुंहिंजो दोस्त आहे अली रसन भाजी खे इलाही चढ़ सघनि डॉक्टर सघनि तव्हां आहियो
0: वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा सोणा प्यारा कंदकोट खां जी जी जी जी जी
1: इहो सर गानो असांखे फिल्म ॿुधायो महिरबानी करे जेका सखर शहर में मुंहिंजी तरफ़ां
0: वालेकुम असलाम अब्दुल्ला भाई मां हींअर गानो जेको हलाईंदुमि ओके ओके पर हिन वक़्तु मां मुमताज लाशारी हलाईंदुमि हिन जे बाद उहो हलाईंदुमि ठीकु आहे दा ओके सखर वारनि खे इहो गानो डेडिकेट कंदासीं इनशाला थैंक यू मुंहिंजा प्यारा भाउ थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत प्यारे से अब्दुल्ला भंगवार और अब्दुल्ला भंगवार के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और लेते हैं हम शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम جی جناب کھیر ہمارے کھیر ہمارے ساتھ واو
2: کھیر سر سونا پتافی کہاں
0: سونا پتافی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ خان پور مہار جی علاقے کہاں سونا پتافی صاحب تاجا کہڑا حال چال ہے نثار پتافی سوری یار نثار پتافی بھائی کہڑا حال چال ہے تاجا
2: خیر لگی پہ سر تو پانچ حال
0: بدایو الحمد للہ نثار بھائی چھا کدا ہو تام
2: راکی پوکی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی ہلتی تاجی راکی پوکی اچھا مانا تا راکھی پوکی کرے جکو ہے پاکستان جی خدمت تا کیو پاکستان جی زمینن کے ساوق ساوق دے رہے آیو
2: جی سائیں جی
0: ویری گڈ اچھا نثار بھا ماں گانو تو ہلایا یو نرہن دے تو نرہن دو سما کینجے نال کرنا چاہو
2: سائیں مختار سیدی نمتا ہی نے
0: مختار سیدی مختار سیدی ٹائم آیا سمٹ ہاں انشاءاللہ ہلائی چھدا سے
2: سائیں دوست ہیں استاد آدمن گلے نے پپ پتاوی
0: جی جی
2: تو تار پتاوی وقار پتاوی
0: مختار سیدی کیڑو گانو ہلایو جمال دین بھائی فرمائے تھوڑی دیر بعد پلے کرم ٹھیک تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بہت پیارے سے میں نام ہی بھول گیا سوری نثار بھائی نثار بھائی نثار سونا بھائی تو ان کو ہم گانا سنوائیں گے مختار سیدی کا بھی لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور لیتے ہیں شو کی ایک اور کال دیکھتے ہیں لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب عرفان ہمارے ساتھ آئے تھے
3: لگ تو ہو ہی رہا ہے خفا ہوا
0: اللہ اکبر کیا ہو گیا خفا خفا کیوں
3: یار میں نے محنت کی ہے نا خفا نہیں ہوں تھوڑا سا تھک گیا ہوں
0: تھک کون سی محنت کر لی اتنے دنوں بعد
3: یار موبائل کے دو بٹن ہیں ایک کو دباتا ہوں پھر دوسرے کو دباتا ہوں صرف کہہ رہی ہے آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال منسوخ ہے میں نے کہا بس جانے میں تم سے بات ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے
0: کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھرکی انسان یہ بتاؤ آج تھوڑی دیر سے کال کی ہے مطلب تمہاری ادھر کال پہلے نہیں لگ رہی تھی
3: یار لگی تو صحیح یہ ایک دو
0: اچھا
3: لیکن وہ پک نہیں ہوئی اور آپ کی موبائل بھی پتا نہیں خراب ہے کیا
0: نہیں ہماری موبائل بالکل خراب نہیں ہے ہمارے پیسے ہم لے گئے کریں مکہ ماروں گا یہاں سے میں
3: ہاں تو موبائل میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا نا وہ آپ کریں یہاں تو ایک نیو موبائل
0: ہمارا موبائل بالکل صحیح ہے
3: اچھا علاج کروایا اس کا
0: جی جی
3: کسی سرجن ڈاکٹر کے پاس لے
0: بہت اچھے بہت اچھے سے
3: ماشاء اللہ
0: صحیح صحیح صحیح اچھا یہ بتاؤ پاکستان کی ترقی میں آپ کتنا حصہ ڈال رہے ہو اپنے کاموں کے تھرو
3: اشتاق بھائی میں صرف اپنے کے لیے نہیں حکمرانوں کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں لیکن پاکستان کے ہر بچے کے لیے آج بولوں گا
0: بالکل بولیں
3: اشتاق بھائی سب سے پہلے ہم اپنے ملک کو تب تک ہم ترقی نہیں دے سکتے جب تک ہم خود چوری نہ کریں اس میں ہم بھی شامل ہیں
0: exactly. ہم ہر طریقے سے
3: دیکھیں جی. ہم کہتے ہیں کہ حکمران چور ہے
0: صحیح
3: بالکل چور ہیں
0: بالکل
3: لیکن ہم بھی چور ہیں
0: بالکل ہم ہمیشہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں بالکل. کہ ہمارا یہ حکمران چور ہے یہ ہم خود کیا ہیں
3: اشتاق بھائی جو زیادہ چوری کرتا ہے اس پہ الزامات آتے ہیں
0: صحیح
3: لیکن ہم چھوٹے چور ہم بھی ہیں
0: بالکل ہیں
3: ہم بھی بجلی کی چوری کرتے ہیں
0: او اوکے بالکل
3: ہم بھی بہت چوریاں کرتے ہیں اشتاق بھائی آپ نوٹ کریں ہمارا پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا
0: بالکل ہوا تھا
3: اور ہم سے بنگلہ دیش نے کتنی دیر کے بعد آزادی لی تھی
0: بالکل
3: آج آپ بنگلہ دیش کی معیشت دیکھیں
0: جی
3: ہماری معیشت دیکھیں ہم کتنا پیچھے ہیں
0: بہت
3: کیوں پیچھے ہیں
0: جی
3: بالکل ہم اتنی طاقت ہیں بالکل ہم سے پڑوسی ملک جو ہے وہ ڈر رہا ہے بالکل ڈر رہا ہے
0: بالکل
3: لیکن ہماری معیشت کیوں پیچھے ہے ہم کیوں کب ہم کرپشن ختم کریں گے کب ہم آگے بڑھیں گے اشفاق بھائی ہم تعلیم تو بالکل ہمارا حق ہے
0: جی
3: وہ ہم حاصل کرتے رہیں گے
0: جی
3: اور کریں گے لیکن اشفاق بھائی ہمیں خود سدھرنا پڑے گا تو ہمارے حکمران بھی سدھر جائیں گے ہمارا پورا ملک آگے ترقی کرے گا لیکن حکمرانوں کو تو اللہ پاک سمجھ دے گا ہمیں بھی اللہ پاک سمجھ دے گا
0: جی بالکل بہت اچھی بات کی ان شارٹ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عوام ہیں ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے سے کرپٹ عناصر بیٹھے ہیں ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے سے چور بیٹھے ہیں جنہیں ختم کرنے پڑے گا جسے مارنا پڑے گا تبھی ہم لوگ آگے بڑھیں گے
3: دیکھیں اکثر جیل میں وہ جاتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں
0: بالکل
3: وزیر اعظم ہے وزیر اعلیٰ ہے ایم پی ایم این ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کبھی سنا ہے کہ یو سی کا چیئرمین گیا ہے جیل میں کرپشن کے کیس
0: بالکل نہیں
3: کبھی ہم گئے ہیں چوری کے کیس میں یار ہم بجلی چوری کر رہے ہیں
0: صحیح بات ہے
3: تو ہم بھی تو جائیں نا جیل میں
0: جی بالکل
3: میرا بھی حق ہے اشفاق بھائی آپ کا بھی حق ہے
0: بالکل بالکل میں بھی کہیں نہ کہیں چوری ڈنڈی مار رہا ہوں گا چوری کر رہا ہوں گا ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کرپشن میں مبتلا ہیں اور اگر ہم خود ٹھیک ہو گئے تو ہمارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا
3: اشفاق بھائی یہ آج باتیں میری ذہن میں گھوم رہی تھی اس لیے میں نے جذباتی ہو کے کال ٹرائی کی اس لیے میری لائن نہیں ملی. جب میں ٹھنڈے دماغ سے کال ٹرائی کرتا ہوں تو وہ لگ جاتی ہے.
0: بہت اچھی بات ہے, ٹھنڈے دماغ سے ہی کام ہوتا ہے. جی
3: ہاں, حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں.
0: جی جی,
3: لیکن ہم وہی ہیں,
0: ہم وہی ہیں, ہم چینج نہیں ہوتے, ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے.
3: دیکھیں نا, وہ پارٹی نہیں ہے جس کا صدر یا کوئی اس کا آدمی جیل میں نہیں گیا ہے.
0: صحیح صحیح صحیح,
3: سب گئے ہیں,
0: سب گئے,
3: لیکن پھر وہ حکمران بھی بنے. ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں.
0: صحیح صحیح,
3: صرف ہم مہنگائی مہنگائی کے جو ہے نا آوازیں نکلتی ہیں. بالکل مہنگائی ہے,
0: بالکل,
3: لیکن ہمیں بھی سدھرنا ہوگا, ہمارے حکمرانوں کو, تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور میں کہہ رہا ہوں سپر طاقت, سپر آج طاقت ہے نا, اتنی طاقت ہے نا ہمارا ملک, سب سپر طاقت بن کر اور سپر پاور بھی بن سکتا ہے, لیکن ہم سدھریں گے تو.
0: بالکل بالکل بالکل, اور اگر ہمارے پاکستان کے نوجوانوں سب کی یہی سوچ ہو جائے تو عرفان کمال ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتاؤ, قائد اعظم کا مشہور اصولی پیغام کیا تھا, وہ جو آپ ہمیشہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی کسی تعلیمی ادارے پر, کبھی کسی یونیورسٹی میں, اور بعض اوقات تو اگر تھانے کوانے کا چکر آپ کا لگایا یا کسی بڑے بھی تھا اس کا تو وہاں پہ یہ تین لفظ لکھے ہوتے ہیں اصولی پیغام.
3: اشتاق بھائی, وہ تو پیغام میں نے آئی تھنک, مجھے یاد نہیں ہے ابھی کہ میں نے پڑھا ہے, لیکن بہت ساری باتیں ہیں قائد اعظم نے کہی ہیں. لیکن اشتاق بھائی,
0: آپ نے سنی نہیں وہ الگ بات ہے.
3: جی
0: آپ نے سنی نہیں اور یاد نہیں رکھی وہ الگ بات ہے.
3: ہاں بالکل, وہ الگ بات ہے, کیونکہ دیکھیے اشتاق بھائی, قائد اعظم نے ہمیں آزاد کروایا ہے.
0: جی
3: لیکن ہم اپنے آپ کو بھی آزاد کریں.
0: جی
3: اور ہم سدھریں تو انشاءاللہ ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا. اور ہم دیکھیں اشتاق بھائی, آج وہ دور چل رہا ہے کہ ہم چھوٹوں کا ادب نہیں کرتے ہیں.
0: بالکل,
3: اور ان سے پیار نہیں کرتے ہیں.
0: جی
3: تو وہ ہماری کہاں سے ادب کریں گے.
0: بالکل بالکل بالکل عرفان, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. تھینک یو.
3: کہاں پڑھے انہوں نے میڈن کا پیار کیوں ہے ولن جی عزت کیوں.
0: ایگزیکٹلی ماں پڑھے ہوا ہے
3: تمہاں نہ کندو اشتاق بھائی, ڈسو تمہاں مکھاں ودا آیا تاں مکھاں پیار نہ کندو.
0: ایگزیکٹلی, گیو اینڈ ٹیک جو زمانہ ہے, تمہاں عزت ڈیندو تو عزت بڑھدو بھی صحیح. سب ایو پیغام. اچھا عرفان, میں گانوں تو ہلایاں آئیں, جو میں تاں کا سوال کیو تو قائد اعظم جو مشہور اصولی پیغام کیڑو ہو تو وہ ہے اتحاد, ایمان ائی تنظیم.
3: بالکل,
0: ہاں یہ ہوجن. اچھا عرفان, یہ ڈیڈیکیٹ کہیں گے کندا مختار شیدی
3: تلا پروگرام جو ٹائم گھٹوں دو ہے لائی, لیکن گالن لائی دل الہی چون دیا ہے. اسا مسلمان ملکن جے حساب سے اتحاد چون دا, پر اللہ کرے کہیں تے دکھے وقت نہ اچے, پر دکھے وقت کان اچن کان پو اسا کے پے تاس چھوڑیو نا.
0: بالکل بالکل,
3: اسا بھلے دوست بھی اک بھی جا چھو نہ ہوجو, اسا اک بھی سان دوستی برقرار رکھوں. دکھے ہے تو کے وقت میں اتحاد بھائی, سلام سسٹر مسز علی, سسٹر فوزیہ فرزانہ, سسٹر دعا خان, ان کا پہ رائے سمرو, منتاز سمرو, غلام احمد صاحب, حسین بکی وسرو, عبداللہ بنگوار, بچن تمام, نذیر منگرو, جیسے دوست بدن کا سبنی کے عرفان علی کے بوپارا فرق فرق.
0: وعلیکم السلام عرفان تھیبو, تھینک یو سو مچ, ہمیشہ خوش رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. ہمارے ساتھ عرفان تھیبو, اور اب ہم چلاتے ہیں بہت پیارا سا گانا مختار شیدی کی فرمائش پر. سنیے اور ہمارے ساتھ رہیے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

کے ہو تو آواز بھی سنٹ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سنٹ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

ہفتے کمیٹی اجلاس میں گھرانے کی ہدایت کرے چی. سینئر وزیر شرجیل میمن چیو تو لوڈ شیڈنگ پانی بجلی والی وزارت کی نااہلی ہے پاکستان میں گورننس کی ناکامی جو اعلیٰ ترین مثال ہے. ہیسکو سیپکو کے الیکٹرک جڑا ادارہ عوام کے بنیادی سہولتوں دین میں ناکام تھی چکا. سندھ میں 18 کلاک بجلی بند کی وجے تھی. یہ مسئلہ قومی اسمبلی سینٹ میں بھی بھرپور انداز میں اتارے وجے. رگو بجلی نہ پر عوام کے گیس پانی جا مسئلہ بھی درپیش ہیں. اسپیکر بجلی کمپنی سے سربراہن کے گھرانے کی ہدایت کردے گھرو وزیر کے چھو تو ان عمل درآمد عملدار نہ آیا تو تکلیف ڈیندی. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں اسکول کی بھت کرنے کے نتیجے میں 5 جنا دب جی فوت 2 زخمی. سیکٹر 11 ایل بلاک میں اسکول کی بھت کرن سے ملبے ہیٹھا دبجی ویل 5 جنن جا لاش ہے بن زخمین کے کڈیو ویو. ایس ایس پی ویسٹ چیو ہے تو سرکاری اسکول زبون حال ہو موالی سرکیو کڈی رہا ہوا تو بھت کری پئی. وڈے وزیر مراد علی شاہ پارا بھت کرن سب جانوں ضائع تھن تے دکھ جو اظہار. زخمین کے علاج جو بہتر صورت فراہم کرن کی ہدایت.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

جی دوستو، کالنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آج جو ہے کہ میکس میں اردو سندھی شاعری بھی ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور ٹریک بھی شامل کر رہے ہیں، تو کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، کال شامل کریں گے. السلام علیکم، خیر کتا خان؟ مارے چلے اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا. اواں جی نظر تو کیا، اس نے ہمیں ایک نقطے سے محرم سے مجرم کر دیا. ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے. اسا با وفا سر رہوں اے ہما بے وفا کرے چلیو اسا کے سرداری غریب. بہرحال ماشاء اللہ ڈاڑی خوشی دے دی، ڈاڑی خوشی دے دی اواں سان گال بول کرے. فرمائشوں کچھ رہ جی بھی دیون کچھ پوری بھی تھی دیون پروگرام بدھا تھا ان لائے لکھ تھوڑا دم سے پروگرام ہلے تو اواں جو کیں تھا یہ ٹارے سکوں. فرمائشوں پلے لسٹ میں شامل کرے چھوں تھا ممتاز اللہ شاہ جو کیڑو گیت پیارا سوری اواں جو اواں جو آواز کٹجے پی ممتاز اللہ شاعری جو کو بھی ٹریک یو سولو کرے چھے اسان لائے کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہیے جی. ہلو قرب لکھ تھوڑا محبت ہوں پہ رہا ہوں. تھینک یو.

0: جی تو ہم بڑھیں گے ٹریک کی جانب اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی خوبصورت پیاری سی آواز میں آؤ تو کبھی دیکھو تو ذرا
1: نہالے کھل اٹھے گی مانند کنول تیری جوانی.